kodat ini jnoe tielenta jahi bentane ina vahojoje vahe nizan vahojo naskinche ayonishne ti ina.